Ka dishu i taj ku se gjerah mi morju, me tull dhe brehmet në shuten që dartë të brudile khulalmu, me më tull të marjam e të basar, ah, dal furkon o dile. Wa bjaumu hauda,